ជាប្រឡងដងស្រាប់ផ្លៃយោសូមទុកឡៃធ្លីគីជីងរវាយកបាយកតេងណៃណាណៃណាបុកំជូរូណាកាបេកម៉ាន់អល់តមូសបុកំជូរូណាបេកាហ្គូនប្រតិកទីគីនីគីជីងរវាយគីនងពិនតមីភីណាកាឡៃធ្លីភ្លឹមកតាកឡងណាកភ្លឹមអេនីមីកំជូរូណាខាន់ដនីខាម៉ាស់ម៉ាបុកំជូរូណាគីគីតេដងយ៉ាងសាបងីប្រូក្រាមកោបូតកតាកឡងប្រូក្រាមណាគីទីនការូ